Assalamu alaikum so tum gitum bi watan gumina kilo nyamdi sappo be min tigotel jottodo ha Suudu Radio. Weti weli hande bo min nayo konjo ha Suudu Radio min so bi o studio so micro sans le koyan kre kuda wakere technique non non be Habiba Musa Abubakar do bo on ballito o ma wakere kuda mako. Aino kutine do ho Suudu Radio jim taroje kay mbodon ha nastirde to mago nyamdi sappo yar go nyamdi sappo be min tino gaslo wakati ngel bonu nan ko yon be fulfulde fodde ko am teskon kon nyano mare hande. Bira ci don be hala tabital kula ko ngam ni non jonde modon e nanon ko wolji tammi modon gonde lokati ji sedda kabin technique.